0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
1: Hit.
2: Music.
1: Music.
3: Station.
2: Station.
0: Bay.
4: The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
3: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
5: Għal-ġumatej wara xurxin numru 1 tagħna baqa l-istess għall-Siena Spyro Confer by Nia għal-ġumatej fl-quċċata. Il-mistoqsija hija jekk Siena Spyro hijiex kapaċi tagħmel total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox.
4: Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.

Mira dikna Taylor Swift għal dalodu I knew it, I knew you kif jaqbżu il-ħamsa u disa minuti bħal issa bonġu kbira mbarra nispera li sissa omtu tajjeb nispera li f-burdata tajjeb aftakru il-lum il-ħamis ta' kif jisser li il-situazzjoni u l-burdata tal-ġimgħa tkun ħafna ħjara kif nisabu kanta nera biss il-bot mill-weekend għal 8 ottubru il-lum Jamie Hawnhekk on Bay Breakfast mis-sitta l-qoddim ikun qed jinaqdu miegħi Lara u Wayne u koll għal darba oħra nkunu qegħdin ġew l-università baqna l-aħħar jumej mill-Freshers Tour ta' din is-sena. Inkomplu għal issa Peggy Goo fuq Bay Bonġu.

0: Shit, throwback din. Timbaland, One Republic, Apologize għal, kmin fil għodu 7 minuta għabell l-ħamsa un-nofs, bħal-issa bonġu kbira. Barra jider li s-sarikonna ġurnata piuttost sabiħa l-lum, 8 ottubru, kif ninsabu r-risqin bil-mot il-mot lejn temp li kunda. Xajn nikraħ jider li temp għaddu għet iżom minna, bħal-issa l-lum għan n-sennaw ġurnata piuttost ċemxija u kol 29 grad. L-ola temperatura sal-lejla tkun tinżel għal 22 wkoll kif qed inkunu fl-apert bħalissa it-temp qed iżomm lilna dam għamlit in-nixxieta s-soltu ġilli tagħmlilna nkunu qed inxandru minn barra nkunu qed inxandru minn l-università minn sitta qudiem komplu isimgħuna Sienna Spyro għalissa Great Expectation fuq bej.
1: In my

Shakira Burna Boy daj daj kemmen ifrodu bums skużawni waqgħet il-mobajl nisper għal ma mhux ħafna storbju u mhux ir-radio tagħkom għamel l-ħsejjes jien kienet il-problema. Ma bonġu kbira barra ġejbi hawnhekk fis-sitta aktar l qudiem kun qed jingħaqdu miegħi Lara kif ukoll Wayne nitagħmel issa kellkom l-ewwel kafe ħattuh jekk le ma jimpurtax taslu x-xogħol u jasal wasal ta' tieni wieħed infatti bħalissa. Ma nafx kif qed niffunzjona, ma nafx kif niffunzjona dal-ħin. Bonġu!

0: Tack för att sitta och sova ute på Alissa Slater med Brand New Chanel Al Dalodo. Sitta och varsla på Alissa, Jamie Lara Wayne. När jag nu tar en avflim, Kane Wayne. Bonjour, Vira. Nu spelar jag kom il bidu del giornata taiba. Sa essa, al hamis filodo, il lum, färba och kringrad. Så att kun temperatura, jaf ser konna tri al weekend. Da xej tajba illa li xej tempi der li ħajżhom. Isma, ġil li kontaw barra l-università jienu qabdet ix-xita, eh?
1: Miex anka jiena, miex ġa pjaċevoli. Miex ġa pjaċevoli.
0: Sissa jider li żammilna.
2: Żammilna, jalla jibqa' jżomm.
0: Ekku, ekku. Anzi jew hekk jilqa' bis-siġar.
1: Jiena to be honest, imma looking forward biex ikun hemm naqra frisk fil-weekend.
0: Tkun sħana ħafna, su l-bira kien tisħana.
1: Kien tkun naqa sħana u għandna pjana tisejrin piknik insomma u biex xemx u sħana fl-istess ħin ma tkunx biex irbija, tkunx biex irbija. Għalli
2: frisk biss. Xita forsi.
0: Ejwa veru, zejda.
2: Nżommu għana ġermen tal-events dal-weekend u
0: għek. Ninżel nom dal-weekend jina, xa għadni manżilġ nom.
1: Tal-axħar.
0: Tal-axħar ek. X'namlu ntuħu mis-sigla? Xintraw twil kella.
2: Ti joħra, naqra joħra.

0: 8 minuti qabel is-sitta u nofs għal ħamis filgħodu ninsabha hawnhekk ġewwa l-università waqt il-KSU Freshers Week. Ġej mill-ara wejna hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira, nispera li stambaħtu tajjeb hemm barra.
1: Ejja, jkun ħala x-xaqa qiegħda lodu. Ma kontux ħataraw li
0: naħseb. Veru?
1: Ejja, għamilt l-għar fil-ħamsa u kwart, jien nagħmel ieħor fil-ħamsa u xrin ħalli suk taf kif taħt u dik il-
0: Eżatt, flimkien nagħmlu.
1: Tara. Insomma, min għalija li għamiltu fil 25, għax għamiltu fil 23, għax ikun 15-20. So jina. So jina tfejt l-alarm tal-ħamsa u kwart, min għalija li għandi jħor ħajduq dak, u li jħor ma dax. U kif taqbad tajt, u għomt naqra ktar tartu.
0: Official għomt. Għallim issa għatam il-lisinjal, għattaj li għaw, mil-botil bħal speċi.
2: Minam, jina mux għatnara, minam.
1: Għattaj
2: tal-alarm, ma namlix t-nejn, ġust tawalt l-snooze time, għamilta 10 minutes.
0: Da jina namel t-nejn, u sirtin bħi mot jow iħor, ma sabiex diffiċi biex n-qum. Sirtin ma l-ewel wieħed.
1: Bravo.
0: Illum ma nafx jiġra l-lum qom fl-erba u nofs, tembaħ fl-erba u nofs, ma stajċ, ma stajċ nġan nrot. Tal-biza.
1: U xorta ġejta.
0: U xorta ġejta. Għal-insa, Fever Dream, Alex Warren, fuq bej.

0: seba neqsin qed nipprova nagħmel tlieta u 20 minuta. Ma msniex qed seba neqsin, msni qed is-seba is-sitta u nofs u seba minuti. Għax hekk ridna mal-minus.
1: Jew is-seba neqsin 20 drittu.
0: Boġġu kbira.
2: Xuri tkun preċiż.
0: Mhux hekk, mhux hekk.
2: Għandik il-preċiżjoni.
0: Għax minn kollu xogħol li rid tibdeżat fil-ħin, kieku dak il-ħin jgħidlek ara.
2: Qed
0: tlet minuti tard, tlet minuti kmin.
2: X'kell lil dak li jkun.
1: Kien ikollok xogħol bħal eżempju kieku ġejmi taħ stroke fil-karozza.
0: Eżatt, eżatt, probabbilment. Ma bonġu kbira, mbarra, ġejm l-ara wejna hawnhekk on bej breakfast.
1: Biex nitkellmu fuq it-telf tal-ħin, imma l-bira konversazzjoni kont qegħdin nitkellmu fuq l-affarijiet kollha li tlifna dawk l-affarijiet il-kbar, kien hemm min tilef ċorketta t-tieċ, min tilef pjanu kitarra, ma mbagħad irrealizza li kienu fil-butta wara ta' karozza.
0: Qogħdu
1: jippuntaw swaba lejħat, min tilef eżempju l-iPad ukoll u rrealizza li ħalli ġol l-ħanut tal-kafe.
2: Kienu l-istess persuna daw, min insejt imma nsejt.
1: Ej, tilef innanna b'xi mod kien hemm min beda jgħidilna wkoll. Lista enormi. Na 9000 jina ni 7000 taqsmu l-affarijiet li tliftu magħna propju.
2: U kellna min ukoll tilef il-karozza. Tiftakru għal il-xelien għara ġejja.
3: Bonġu Lara Jamie u Wayne. Darba tlift il-karozza, dak iż-żmien kont noqgħod il-gżira. Kont għadni kemm nimxi minn l-isla għall-gżira, so it-toroq kont għadni ma drajthomx daqshekk tajjeb. Wara x-xogħol kont ipparkajt il-karozza assużajta darba wara dakinhar. Fil-għodu mort biex infiċċa ma sibtiex għamil ġurnata sorry nipprova nsiba. U wara ġurnata ndunajt li il-karozza ġiet towed. U ħadd ma qalli. L-assa, l-assa qalu nġempel il-lesa, u mbagħad ikkonfermajt li l-karozza kienet towed għall-ġurnata sħiħa.
0: Għalfejn ma qalu li.
2: Kera tali ma tax
1: naħseb tkun il-problema jiena f'dak il-każ biex jaqbdu jittowjaw sinjer li m'għandhomx in-numru tiegħek fis-sistema. Somma ma tax jinformaw kieba tolek it-trajstaw.
0: Ara jien bil-kontra mbagħad għandi n-numri tiegħek ma nistax nifhem qiegħed f'xi account tal-konti ta' dwar l-ilma hemm
1: vera.
0: U nirċievi ħafna telefonati. Għal xej, bil-kontra, jo bil-kontra. Imma insomma, kif qed nitkellmu dwar it-telf, komplu batulna 9000 li gwar ħaġar qatt tliftu, hawn min tilef ir-raġel bħal din inkomplu. Ray, where's my husband for bay? Bonjour!

0: Days.
1: Rudimental, Jess Glynn, These Days. Dal-logħda kif sen-ħamsa bħalissa għal-ħamis 8 ottubru illum, nispera li s-sakke l-kom il-bidu tal-ġurnata tajba. Jamie, Lara, wejn, n-ġurnata tornaw, għawnek ġewwa il-KSU Freshers Week.
2: The Bay Freshers Tour 2026.
1: Bay. Yes, ekku, ta' kull-jum għedinaw, naw ġemma sħiħa sal-saħda. Fil-verità.
0: Saħda, ngawdu għasada.
1: Bit-ċans li tirbħu maħna il-lum ċitatax, il-lum ħana ġurnam luwa.
3: Ejwa, l-lum ħana bej bingo erġajna.
0: Tajba kienet, tombla, kellna ħafna nismala l-ħadin, għaxib il-lum tkun l-istess.
3: Vera ħad pieċir intellaħħa l-ħal darba, kienet l-għal esperienza tijajtu bifer.
1: Ekku, soltu ma tellax tombla. Ġili rajtek, kolna metti.
3: Intella tombla? Fi traffic ġili intella tombla?
1: Alright, alright.
0: Isma, ġili jurina li esperienzat, eħx bada jidinna l-frazijiet.
1: Kolla nafom.
0: Bada jajdomna.
1: Kolla nafom. Għandek s-sorijiet, 22. Għandek, unu nejdu, zaħizit 66. Għandek lotin.
3: Għalfej 66, mux 77.
1: Inti ġili rajt.
0: Bela, bela, għan komplu.
1: Ekki, dru 66.
0: Għan komplu, għan komplu. Ejja, ejja.
1: Jena ma nafta s-fajlati għakki finnu ma. Emma! Ma jidru xie zom 77.
0: Ma jidru xie zom 77.
1: Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom 77. Ma jidru xie zom

0: Clean Bandit Company għal dalota kif u 7 minuti bonġu kbira mbarra nispera li sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba għal ħamis velodu ftit kantonira għal-bot mil-weekend Jamie Lara Wayne għawnek għanna miak sal-10 kif nibdew bit-tini sija tagħna bħalissa isma l-bira ħrejt xi ħaġa qatt ma kont rajta qabel.
1: U inħoss tissibu mkoll daw l-affarijiet.
0: Veru, jisom jiġru warajja. Jiġru warajja. Rajċa, qatt ma kont rajta qabel, ma kontx naf il-lead setting. U apparently it has become a thing. U minnix ċert minn fejn tkun ġejja dil-ħaġa u għal fejn issir. U għandi kurzita kbira illi nifhem ma' din il-biċċa tax-xogħol. Mela kont qiegħed ġo restorant, tajjeb.
1: Sewwa.
0: U għan għar-restorant laid back.
1: Iġveri
0: minn daw bil-pellets barra biex niftehmu. Ta' ma' sa' skala.
2: Ta' relax ta' fej il-bahar.
0: Ta' relax ta' fej il-bahar, eżatt.
1: Temna.
0: U kienem area weħeda għalija, tajjeb, fej kienem party.
1: Normali jisiru l-party.
0: Le, kienem birthday party, ma' s-sennaftit. Eżdakin, birthday party ta' one.
1: Għarri, ħasra.
0: S-sennaftit. Ta' kelp. U kienem l-erja mimlija klip. Kien il-kelb ta' persuna li jina naf, pero ma kellix ċans nkellim għal-bira, għu nasbx li ratni jem. U daw kienu għad jiċċelebraw li dal-kelb għala għan. Imma ma ta' jidilkom jiċċelebraw, iġifiri, bil-bżiza ta' għan.
1: Il-Marija.
0: Jgħatawlum is okay, kuj kantawlu happy birthday. Kienet da' xej, iġifiri, jizik it-tara party. Ta' tifel ta' għan ta' tifel ta'
3: fil. Ta' kelp.
1: U xtamlu regali.
0: Ta' kem u sama' għax. Jena sempliciment bdejt nħares unit kaza.
3: La' hemm il-bżieża, hemm il-kejk, regali la' xtamlu hemm u jena.
0: Jista' jkun. Però, ġibta' jnejja wara bidnejja.
1: Xi ħaġa ħelwa naħseb jiena.
0: Imma, x'esaġerazzjoni. Ma
3: jibda jitbaqbaq.
0: Ma sens għandik help jien, għandik help. Le, fissens kullħat jgħamil li jridu, ta'
1: mela.
0: Imma kienet asħaġar għatma rajta u minix ċertu.
3: Ġifiri, għat ma metlu parti l-kelb tijak, mela.
0: Għandi xorti namel parti għalija.
3: Għasab għadering għamil.
0: Jina għadering zaħir għamil.
3: Zaħir.
0: Imma diċ ħagħal għet il-sejli għalli. Inti ġili għamil tlupa, inti l-klip tijak. Eżempju, inti l-klip tijak minn dawk li toħroġom bil-pusċer, per eżempju.
1: Sarħi l-pusċer noħroġu għal-komitat tijem, għal-komitat tal-kelb. Le, parti għatma mil-klu, imma eżempju, meta kellu l-berdej, minna naqqa ġurnata differenti li jħu pieċir il-kelb. Għad jieġri u għad hridni għem post fejsta, għad laċin għaw.
0: Ma ta' d-dirax minn rasek li dal-kelb ma' jafx li għandu l-berġ.
1: 100%.
0: Għad ma' jifem il-kuċċenza.
1: 100%. Ma' naqqas ta' ħlisem fuq il-kuċċenza tijak u li t-ċella graħ.
0: Koblu n-tkelmu dal-waqt.
4: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: Right, a good feeling għal dal-ħodu, nisperaw illi dak dik l-emozjon illi għetħossu, specialment jek tinsabu għedin fi traffiku, ba jimportax, nifsil ġawi ħor il-barra. Bandu kbira, fidmu għabill l-sebaw nofs, għallissa ġemil għarawajna unek on bej breakfast għal ħamis fil-ħodu.
1: Bonġu, hejis, ma għedin t-kellmu daċxej dwar il-klip u l-mod kif ġu trattati meta jkollhom il-birthday. Sewa, ġemil esperienza li marġu post il-bieraħ u ħabat, which in which ma birthday party.
0: Birthday party,
1: ta' kelb. Sorry.
0: U jikantaw l-ħabi birthday, u jasmu l-isot cake, bħal speċi, bil-bżiza, u ek, bella. U tajb nsemmu, kienu kol, ta' il-kelb ta' persona li naf, personali ta' Maltija u kol, ħafna nis jafu għadin il-bżiza.
2: Għajib da' jikxef bil-mot il-mot, ġivi.
0: Le, minn nisa' nikxef minn nisa' kemm ma' t-tinix permess, battilla biex nkun onest.
2: Stennew il-permess.
0: Iva.
2: Pero naħseb.
0: Il-parti kien hitting hard, ma' nafsa' xrieda.
1: Ċelebraw bil-kbir.
2: In the meantime, mux l-unika parti dan tajjeb li sar, għax battilna rajin.
1: Ħana rajdinna.
3: Bonġu għalikom.
1: Bonġu.
3: Jiena mux ħanet kaza xin l-istess namel għandi kelb għala 6.
1: Oh, jaħsra.
3: U kull sena namellu birthday party.
2: Ah,
3: jaħ. Namellu l-mejda tal-kejk, mejda li tal-regali li jaqla. Nġiblu l-bżiza u għek.
0: Jaqla regali ġiblu.
3: Il-libbislu scarf tal-birthday u l-kappell. Għanna ranzi fxie tratti għon u batulkom.
0: Grazie, iwa batulna r-ritratti infatti.
2: U batulna gustus, era.
1: Għanna bil-kappell.
2: Mela bil-partiħet u għandu l-fardala, era bil
0: It's my birthday.
2: It's my birthday. U jidda l-ferħan il-kelb, ġifiri.
0: Ma konċ naf li din it's a thing dil-bicċa ta' xogħol.
2: Jattar, issa millu jħet mela l-kelb tija, kem għandu żmien.
0: Għandu xi 10 11
2: sena. Ġifiri dana, naqas miskin tajjeb, laqas għamiltlu parti wieħed fa' xahar snin.
0: Missa ta' 12 wasal għal-Griezmann. Ma konċ naf dat it's a thing dil-bicċa ta' xogħol jien. Alissa, komlu biktar, Olivia Dean.

0: live minn ġol l-Università għal dal-ħodu dik in tadela flimkien ma' forsi anka Wayne jekk smajtuh bil-għaxkell l-mikrofonu mbixawl.
1: Sorry, hey, sorry.
0: Ma' importax.
1: Kontat nirredden jena.
0: Is-sabiħ tal-live, live għonek minn ġol l-Università għal dal-ħodu għal KSU. Freshers Week, Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast. F-sitilu b'den nitkelmu daqxejn dwar xaħġa l-esperienza għajt il-biraħ. Ġibtajnija għara widnija bl-rajt, konti għagġo restaurant u rajt birthday party ta' kelb. Għala one.
1: U għadni għara fuq il-topik, isu il-limit ta' kem ġib kelb isu b'niedem, I mean, klip jamlu l-on birthday party, sta' one, għanna mwħed mill-listeners ta' għanna, insomma, jamlu birthday party kol sena, għas-sitt darba din is-sena xala six, ovvjament il-kelb.
0: U kien kbir dal-party, ja.
1: Tal-bira.
0: Kien kbir.
1: Kem kien hemm nies jekk bejħed u ieħor?
0: Kien naħseb.
1: Kien 30 ruħ?
0: Le, kien u 15 ruħ, kien hemm ħafna klip ukoll, ovvjament.
1: Xek, nimmaġina kulħadd ħa kelb miegħu.
0: Muxek, muxek, muxek.
1: Qed tajjeb 30 ruħ jiena fil-verità.
2: Kien hemm in-nies, kien hemm in-nies.
0: Bżieża u tiżjin u x'naf jien.
2: Ċelebrazzjoni.
0: Nies ikantaw happy birthday.
2: Isma' mhumiex wieħedhom għax qed jibatolna ħafna, eh.
0: Vera.
1: Ejdin ngħidin.
2: Ara naqra.
3: Bonġu għalikom.
1: Bonġu.
3: Jina għal-fenka namilla parti u kull brutta. Jina għandi fenka. Kull sena namilla birthday party.
2: Mux il-klibbis.
3: Bella. Namilla kek jizu tal-Euro fak. Kex kem li kull. Jinsi video unni batu lek.
1: L-Euro fak mux tal-ħamim.
0: Ma nafxu. Ma nafxinu l-Euro fak. Ma nafxu.
1: L-Euro fak tal-ħamim.
2: Ma nafxu. Naħseb joġbu la jam
0: li
2: la kek.
0: Għadma kelli għanni ma li juhu l-Euro fak jina personalment. Xiktar ġemajnik tal-Lara?
2: ċevejna oħra. Interessanti.
0: Eħe? Tijina.
2: Li għatħa. Xini
1: għanna.
0: Tijina.
2: Tijina.
4: Isma, inti rajt il-parti, jina kon naħdem ġohanut, kien jiġi raġel dejjem jgħaddi bil-kelba, mititlu, u darba minnhom ġej u tani santa tal-mewt. Kif bqajt iċċassat, għax qatt ma kont lajt santa tal-mewt ta' kelba.
0: Owejja.
2: Ma nafx.
0: Issa di pereżempju mhux eżaġerazzjoni.
2: Ma nafx. Ġejjin naħseb għandi riservi tiegħi.
0: Ħadd ħossa, imma ħafna hu. Santa tal-kelba. Ma
1: ħana stieni mill-li nikkummenta jiena.
0: 9-9-3-0

0: Tajba, u zaċċieta throwback kalda l-għodu minnant fan, ekif ninsabu ġewa l-Università l-lum għawnek fikwo dal-KSU Freshers Week, Jamie Larawain għawnek, bonġu.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
2: U hekk kif din l-università laħseb imisna kif ilna nagħmlu dawn il-ġimgħatejn tajjeb qed nagħtu l-pariri l back to school u jmissna pariri ieħor illum u ħajtu jolna wejn illum il-pariri tal-lum.
0: Yes, l-iktar parir għaref akademikament.
2: Ejja minn hemm, issa, ħanaraw biex ħireġ illum, ejja.
0: Il-parir tal-ġurnata, tirritorna.
3: Tinna attenzjoni, tinna attenzjoni.
0: Ta' xi jew mejn b'intenzjoni kull.
2: Xu jridu b'intenzjoni.
0: Sabiħa, sabiħa, sabiħa. Ara ġejja, ara ġejja. L-Università titrijat bħalissa.
2: Kulħadd waqaf hawn.
3: Kulħadd jaqbel, kulħadd jaqbel meta ngħidu lill-iskola m'hemm li hija mind games.
0: Eħe?
3: Allura parir nagħti lill-istudenti kollha ta' Malta jiena jekk il-lecturer jgħidlek oqgħod attent u studja sew din għax ħatħroġ fl-eżami. Qed jitnellaħ bik tistudja ħiex.
0: Taħseb?
3: Mis ovvja, mhux ħajgħidlek jieku.
0: Taħseb?
3: Jekk naħseb jien.
2: Ma
0: nax naħseb fuq dal-pariri, għan kun onest.
2: Jekku jina nistudja.
0: Le, nistudja zgur.
4: Le, sena, sena, sena. Sena.
0: Nistudja
4: zgur li l-għenna.
2: Għanti waqaf li l-għenni b'se.
0: Sena, vera, vera. Kiku b'nidem studjus, nistudja.
2: Tara.
0: Tajjeb. Però ma kun nistudja xej, dik il-problema.
2: Mxekku.
0: Dik il-problema. Dak il-parir ta' wejn, aqbel jow taqbel xmija u jaffidejk, tajjeb. Tiħdu jow le il-parir denegen stalik. Ikkobl miktar nisa Hugel għada l-axħar parir tal-ġurnata.
2: Tassew.
3: Inti ħata għala għamela.
0: Jina?
2: Mela, rrit naħseb. Kbir ħanal u mela.
0: Rrit naħseb fħedsew, rrit naħseb fħedsew, importanti. Ikkobl miktar Hugel għal-lisa, bonġu.
3: Bonġu.

0: Pampa on tonight al da lodo. Ah, na kemet jabun na hello affarijiet. U ġelati kollu. Ej, ma vera.
1: L-ewwel ġabu għal ġejmi biss.
0: Ġabu l-ġelat. Ma sekk Malta
2: għadmara. Kemm hawn minnu annimal, mela ma ħobbux il-ġelat ukoll.
0: Ma Malta għad ma rrifjutat qam ħtar kif. Ana ma nsab nirrifju
1: tajjeb. Ġabu l-ġelat ġejmi.
0: Tajjeb, tajjeb, ma doqtux, għandu wara. Għax kont ħan nitkellem. Bonġu kbira, naslu għal Quiz tal-Ara. Nerġaw immissu mal-Akademija.
1: Jum ġdejtu għanna kwizziħu l-għajdim bdil-atmosfera tal-Università.
2: Ejjej, namlu
1: il-bazer,
0: il-lum, il-bazer, għandi bżon nġibu jħed daqxajn ġdejtu.
1: Bittiluħ, ta' vera.
2: Għandi jħed differenti għallum jħed.
0: Ok, komplin
1: għamma topik. Ta' għana wejn.
0: Arissa. Għal-klip, all right, tijaj. Don't touch me! Dak tijaj.
1: Imma, kif toħroġ bi?
0: Mela, tajjeb.
1: Tajjeb.
0: Il-quiz, l-lum fuq x'inhu? Miss Lara.
1: L-lum għandna tema tal-bioloġija.
0: Ejwa, għandi memoria vera tajba ta' page 28 ta' science.
1: Iskom xtaqtu laqgħa bioloġija.
0: Ekku,
2: l-unika bioloġi li naf jiena kienet meta kont nilab tad-doktor biss il-pjeda sek.
1: Jiena tad-doktor.
2: Ejwa.
1: Wejn?
0: Jiena naf titik tal-bioloġi, imma.
1: Ħankomplu. Ħanibdew bl-ewwel mistoqsija.
0: Tensjoni.
1: Tensjoni importanti dejja. Ekku, fit 8:10 konna bżonn attenzjoni.
0: Ekku.
1: X'inhu ħanibdew naqra bil-kbir. X'inhu l-ikbar organu tal-ġisem?
0: Don't touch me! Sejt il-bażel!
1: Il-kelb, il-kelb.
2: Il-ma affiċta. X'ismu l-intestini?
0: Le, ħanidajn!
1: Fidejk!
0: Il-ġilda!
1: Bravo!
0: Yes! Yes! Qed tilkom nafu l-biology! Nafu l-biology! Wow!
1: Ħankomplu! Alright, ħodu nifsi. It-tieni mistoqsija. Liema struttura tikkontrolla x'joħroġ u jidħol miċ-ċellola.
0: Don't touch me, don't touch me!
2: X'mistoqsijtu, ma brader.
0: Stanna, sorry. Għax ajjatta kont konvint ma
2: jidħol. Il-gwardjan tal-ħabs.
0: Kont konvint ma jidħolu joħroġ.
1: Nistantikom il-multiple choice jek tijdu.
0: Il-mistoqsija ma fim, xax ta' jidħolu joħroġ wasal.
1: Liema struttura tikkontrolla x'joħroġ u jidħol fiċ-ċellola. Għax għajdilna.
2: Għal-spara ta' il-sistema tal-qalb?
1: Le, ta' ċellola. Għax iċ-ċellola għanda ħafna.
0: Jisħollu joħroġ fiha?
1: Eżatt.
2: Unna sa' xi għandi nuqqas minnhom daw ċellola.
1: Kom biology.
0: Le.
1: Mela hija ħandejkom ftit. Multiple choice. Cell wall, cytoplasm, cell membrane jew in-nucleus. Dawn huma parti taċ-ċella.
2: Ara, ħanuża r-raġunament ta' Donald Trump biex jikkontrolla x'jidħolu joħroġ. Il-ħajt, cell wall.
1: Cell wall, le, cell membrane.
0: Oh, ebżax.
2: Dak fuq sa. Iktar
0: qudiem ikolna ċans. Għandna ċans li niġu droġi fieri. Dak il-każ.
1: Ekku, ekku.
0: Ma nafx nagħmlu, ma nafx nagħmlu, għadha ma ġraċċ. Għalmin huwa ftit
1: tal-ħin. Biex nixri ħiena l-kafe ta' minnu. Lek tiġu dro.
0: Mela tajja, blinna niġu dro. Għalli, ma jħallas. Komplu biktar Alex Warner, Henderson, għal-dalu, kerri home fuq bej, bonġu.

0: Stay Love, Luis Capaldi għal dal-ħodu kif jaqbżut minnja u 17 palissa jider illi għaw il-maġġoranza tal-pajis assolutament bla dawl.
1: Mamma mia.
2: Ġuri li għal fi trafik, xoppja ċir.
0: Ekku, illa liġ possibilment l-unika post blazi illi għandek
2: palissa. Għallu, musħana, vera l-lu.
0: Ixxurtijat, ħatmur ixxol u ħassib.
1: Sħana. Konfuzjoni.
2: Sħana.
0: Ekku, ekku. Għal minna fit-tal-nijon, għoblu bikta.

0: baby.
1: Destiny's Child, Bootlicious al da Lodo.
2: Wow.
1: Roar. Ecco, certo. Oh, il Twinny è un ospite, Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast Live. Mil Jawal Quad Tal Universal KSU Freshers Week.
3: The Bay Freshers Tour 2026.
1: Mala.
2: Kif qed nagħmlu kull jum biex nibqgħu mat-tema tal-back to school, Lara preparatenna da xejn żgħira ta' quiz ħelu din id-darba dwar il-bioloġija. Jiena m'għandi l-ebda idea dwar il-biology. Jamie middela jaf ħarira żgħira iktar minni.
1: Edin 1-0.
2: Ejwa.
4: 1-0 kellna ġewx mistoqsijiet.
2: Damlu l-għari tal-bazel.
1: Ekku, nisaw jow niġudro u tixxina kafe Lara l-lum stess. Jew titlef wejn u
2: tixxina.
1: Ġifieri jiena kafe Frankajtu teknikament illum, kontent. Jew kontent. U aħna kafe mill-expensive nixtru għaw, tax naqra finni.
2: Il-bazel. Ġifieri
1: kafe. Kafe jiġik 15 euro għaw. Bdil kompetizzjoni bħal speċi, nixtru nixtru tlita.
2: Il-bazel tiegħi huwa.
1: Tiegħi huwa.
5: Don't touch me!
4: Tajbi, prosa.
1: Bihlu.
4: Lesti, naqatenzjoni, għax ovvjamenti għadissa l-finali, għawnek zgur għanna bżonna naqatenzjoni.
1: Min sar jishtri l-kafe tal-lum?
4: Min
1: sar joħroġ 15 euro oħra mill-boot. Naħseb kollox sissa għadġa għax jħamtu l-arbajna. Għadġa
2: kosa nejde, għax 45 euro naħseb.
4: Ġita kolja, efreġa.
1: Vera,
4: t-ġeni kolja. Tlaqna. Raġej, lima pigment jati il-kulur aħdar. Pjanti, ovvjament il-bioloġija.
5: Don't touch me!
1: Liema pigment jgħat il-kulur aħdar lill-pjanti.
4: Ma nafx jekk hemmx.
1: Għandna nistgħu nieħdu l-options jew le?
4: Ejja ħadu l-options. Hemoglobin, keratin, melanin, jew il-chlorophyll. Ajden.
2: Melanin?
4: Le.
2: Ma nafx.
1: Dan ifisser l-erbaħti jien.
4: Ek tiġi.
2: Jekk ma tgħidux inti l-answer ġejna dro. Ejwa le, sorry, għandek raġun.
1: Ġande waħda, ċenu l-answer?
4: Prova.
1: Jiena naħseb, mela x'kienu hemoglobin?
4: Mela, keratin, chlorophyll u melanin. Qed titkellmu fuq il-pjanti.
1: Ħannejt chlorophyll. Tajba?
4: Bravo, bravo!
2: Zomba xej. Qed jagħmlu sinjal il-videografer.
1: Mhux vera!
2: Ejwa!
1: Mhux vera! Għaslek jieku, irbaħtlek tnejb xej. Xorta,
2: xorta din waħda minn fuq jiena.
1: Faqaw li kafe, faqaw li kafe!
2: Dak ifisser li nistgħu jew niġu dro jew nirbaħ jiena overall għada.
1: Oh,
2: għaxa din trittu.

0: al dalodu groove jet kem sa odsa sorry asha ta kem adin jo al universita dalodu ina lara wen
1: ta fush kasha la ina hi mela hane jaz sta ola idu nasa palissa grazie
0: ta sexual health adin ela lish ftidi lo tayeb ash din as tkellem na fuqa
1: super
0: interessanti o eti jo
1: have my biology quiz vera qabl id diara
2: jina jina nishtiq we had bwitchek fuq dan
0: Darbuk mela ejna tu u daqxej ta' kuntest. Mela ftit ilu, tajjeb, waqt il-show ti għaj, sexual health malta, nisaw nsammum tu bifer, sexual health malta għamlu dawn il-case, għamin, case għal-kontraċettif, tajjeb,
1: bwitċi
0: fuqu. U ħafna nis.
2: Jena naħseb li hija xi ħaġa vera sexy.
0: Ma nafx, ħani idlek.
2: Immaġinak, ek ximkien tiltaq ma tfajla tuħroġi la il-ġejmi minn ġolbut, mux tajba jew.
0: ħani idlek, ma nafx xi ħaġa li ħatejnek jolek.
1: Jew ħattelfek.
0: Jew ħattelfek, ekku, m'inhiex ċert. Jiġifieri, jekk tkun qiegħed fil-muża u mbagħad toħroġ isu dal-case tajjeb bil-kontraċettiv bwiċċi. X'jiġri jew x'ħadd itqanqal iktar jolek.
2: Aħjinna bleħnek ħa nisimgħu għall-frażi li hemm miktub.
0: Għax hemm miktub fuq Habib, uża ta' ġol kaxxa u hu l-vaċċin tal-HPV. Ekkem miktub. U qed waqfuna f'nies, u qed jerġgħu qasmu f'università. Allura ħafna nies qed jiġu litteralment bil kondom sa' wiċċi ta' wek għajk huma.
1: Mhux firma.
0: Ekku, qatt ma mmaġinajt fajti li ħan iffirma l-kontraċettivi. Imma għalkollox hemm l-ewwel darba fil-dinja.
1: Qatt ma mmaġinajt li ħan kun parti minn il-conversation.
2: Tajba toġobni, toġobni tavera.
0: Jiena qatt ma mmaġinajt li ħajkolli wiċċi fuq kontraċettiv, imma qegħdin. X tagħmel. Inkomplu miktar bħalissa Ed Sheeran Sapphire fuq bej Bonġu. Ara telqet minn ajru di. Fejn ħan iffirma ħula jew

0: Nibdew bl-aħħar sejħa tagħna flimkien kif jaqbżu disa bħalissa bonġu kbira, nisperaw illi qed tiġu daqsxejn ftakom, nafu bla dawl fit-traffiku kollox ma kollox, illum infatti askafe ma nistgħu nsiku.
1: Jiena mort biex inħallas id-dejn li għandi magħkom peress li tlift illum u m'għandhomx dawl. Ma nistawx nieħdu cappuccino.
2: Però għandna ħafna tris ġejjin, ġejjin lej, ġejjin qudiem ġejjin kuku tafu, cookies, ġelat, minn hawn ħadd toħroġ xebba zukkar u b'aktar kilo.
1: Jamie skaterer sa għoddim.
0: Intom is-sigla jew?
2: Tlaqna.
0: Ahem.

0: Taylor Swift għal dal-ħodu għak viduq 9 minuti bħal-issa nkomplu bl-axħar sija tagħna flimkien għallum ninsabu ġewwa Freshers Week fl-Università KSU Freshers Week għallum għanna hawnhekk sa nhar il-ġimgħa Il ġej ferbox rigra ġej mill-ara wejn hawnhekk on bay breakfast wej.
1: Bonġu.
2: Il-bira ħabdi ewwel iktar kmini kollha nitkellmu dwar xi ħaġa li ra Jamie il-bira. Dan mar jieħu grok jew mar jieħu. Mor tgħid kelma.
0: Le, konti qed ġo restorant insomma.
2: Eżatt, ora birthday party imma ta' kelb.
0: Literalment, jiġifieri dak kien hemm miġema ta' klieb ovvjament sidhom. U kien jiġifieri full on, jiġifieri bin-nies ikkantaw happy birthday il-kelb għax għalaq wan, bil-bżież ta' wan, kien hemm isu tip ta' cake żgħir bħal speċi. Ġviri kienet ċena li qatma rajtu qatma maġġerajt l-ħanara.
1: Probabli xina għarigali u kollu.
2: Aħna preferejna li nastjenu mill-li nikkommentaw, imma inti kellek ħafna xi tgħidilna fuqna 90897.
1: U mill-ewwel batilna anke Ryan li qalilna hekk isimgħu ftit.
3: Bonġu għalikom.
0: Bonġu. Bonġu.
3: Jiena mhux ħareb kważa xi l-istess nagħmel jien għandi kelb għala 6 u kull sena nagħmellu birthday party.
2: Ħanini.
0: Ma kelli xi idea li
3: nagħmlu l-mejda tal-cake, mejda li tar-regali li jaqla.
1: Cute.
3: Nġibu l-bżieża u hekk, illi bislu scarf tal-birthday u l-kappell.
0: Ma kelli x'idea li it's a thing dil biċa ta' xogħol li
1: għandhom. Qed ninduna wkoll għax qed nara min qed jismana u hekk waqafna qed jismana wkoll għandhom l-istess reazzjoni tiegħek. Inti x'waħda.
0: Għax jien imbella.
1: Wkoll.
0: Jien imbella
2: u min jagħmel birthday party għalfenka u jtiha l-Eurofak tal-kejk.
0: Iva hekk hekk.
2: Kejk tal-Eurofak.
0: Hekk smajna, l-isbaħ wieħed però kien dan il-messaġġ isma' ftit.
4: Isma', inti rajt il-party. Jiena kont naħdem ġo ħanut. Kien jiġi raġel dejjem jgħaddi bil-kelba, mititlu u darba minnhom ġej u toni santa tal-mewt. Jibqgħet iċċassat għax qatt ma kont lajt santa ta' mewt ta' kelba.
0: Temmen! Temmen!
1: Għallitna naqabla kien.
2: Ma nafx ħanaqbad ngħid. Miskin dan raġel kien iħobba ħafna l-kelba.
0: Anka jien nħobbu l-kelb tiegħi, imma mhux noqgħod nagħmlu santa.
2: Taftit,
0: għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-

0: Bun jocmir, aftit minut avele de saun ofs, palissa Jamie Lara Wayne, aunec on Bay Breakfast.
1: Bonjo.
0: Fser verba u xingrad, awek anna makom salaxra, ninsabu fl-axar ftit tana flimkien, allum edin nitkelmu dwar...
1: Topiki anale, Dani, sox...
0: Anka, jienu nejda, ma nisax nemmen, birthday parties all-annemali, safda, għada, xil-birra esperienza, jtu jiet u dbellat. Mux right. Konġo restaurant u kienet isir dal-parti.
2: Nerġaw niċċaraw li għall-annimali jtnejdu għal-pets sewa, mux għal-nies.
0: Le, literalment, għall-annimali, għal-kelb dakin, għal-aqwan u kellu full-on party, ġviri bil-cake u bil-happy birthday u kantawlu.
1: U bil-bżiza.
0: U d-bellaħt, iva vera, vera.
1: Mamma mija. U komplejnsu t-batilna inti u koll, kullem batilna u koll li għamil parti għal-fenka u koll, u issa u koll skoprejna li Charlene tagħmel illi u koll naqra festi żgħir għall-asport ta' ħasma
0: u li. Oh no.
3: Bonġu għalikom, jina mhux ħa nitħaq bikom, jina għandi green cheek. Tipo ta' pappagall żgħir u ammorin u iva dejjem nagħmluhom xi muffin u dak it-taqxejn ta' ditras u nixirhom xaħġa ġifieri u nieħu għalija min porti għaj tara di kif inhi għax dawk ithom it-tfal tiegħi. Titkun fija Jamie biex tkun taf.
0: Mela hi, skużani ħadd iħu għalik ta', ħadd iħu għalik illa li x-xorta. Hanna jtara di, Maria Santisma.
2: Kif tejti, daw għal-min t-tifem ikun il-support emozjonali, il-fett, emotional support.
0: Then again, kull ħat jamel li rrit, taġi fi min jien biex nwaqqaf il-ċaħat jamel il-parti għal-pettija.
1: Jina jisnu nishtiq li sosa l-axħar tal-program jikkonvinċuk biex il-kelb tijak wara 10 snin, 11 sena tamillu. Tamillu parti. Ma nafx forsi jirnexxi.
2: Issa sirna nafu.
1: Sal-aħħar tal-programm imma.
2: Sirna nafu il-papa ta' Jamie u nisirqulu l-kelb u nagħmlu l-parti aħna.
0: 9 9 7 bonġu kbira, inkomplu sera lefti fuq bej.

0: MK Pop Basco Maldalodo, Bonjour, Gbira, Kif, Edo, Lashra, Sin, Tatash, Il-Minuta, Bħalissa, Minnaf tal-Nihor, Inkom bluħar ftit tana fl-imkien, Jamie Lara Wayne, Awnek minn ġewa l-Università, għal din il-ġima.
1: Bonjour, Iva, għal KSU Freshers Week, u ġek għedin fuq kwa daw.
0: Mela, mela. Għetin
1: għawdu naqra l-arja ta' barra, xe s-sami. Iva,
0: xħana,
1: Xħana, vera, ma minn
2: ġumma t-tira. L-lum, xħana, marra. Xħru li k l-ara jimmin li bisħana t-għum.
0: Issa, ba' għanna l-axħar kwarta ġittam, għaw nis-sapportu. Koplu biktar, għal dal-għal. Head music is on.
3: Bay. Cortina, where quality is set in stone. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.

0: għajda għal dal-ħodu, daċċi ta' throwback kienet laħar waħda minn għanna għallum bonġu kbira, Jamie Larawen konna għal darbohra ġewwa Freshers fl-Università, l-KSU Freshers Week, għadda l-axħar ġurnata għawek. Isu drajt,
1: drajt,
0: illi s-sibu id-dawl kif naf illi ħafna postijiet bla dawl bħalissa. Tlaqna jew?
2: Tlaqna, tina n-nota. Ġoħra, nemma ħna.

Al-ħamis l-ħodu, bonġu, katzaj, di kat, animal, u f'dal-axar ġemat, ma nafx ikunix wahdi li kelli naqra problemi mhux ħażin kemm b'Spotify, kemm Facebook, kemm Messenger, sewwi għax ħaġa tal-iPhone wara l-aħħar update insomma l-iOS update li ħarġu Apple, però li beda jiġri li kien li pereżempju bdejt nirċievi notifications ta' parsi xi ħadd bagħat li messaġġ meta fil-verità nkun ġew ġibtu dak il-messaġġ. Iġri su jitlalek doppju jgħaddi nofsi jew jerġa' jitlalek dak il-messaġġ li bdejt nitħob, bdejt ngħid jiena dan il-messaġġ ma weġibtux diġà għalfejn qed jerġa' jitla l-istess ħaġa. Jew inkella għalfejn xi ħadd jerġa' jsaqsini l-istess ħaġa li weġibt nofsi għajlu. Ma msomma mbagħad ħarġet daqsxejn ta' online msomma li għandhom problemi b'diversi applications in ġenerali. Spotify pereżempju ma nistax nagħmel play jew inkella next, ma bdejx jaħdem laqqas, bdejt ngħid x'inhu jiġri l-mobile possibbli. Ma'fx ikux waħd insomma li ġrat li din jekk id-divorzi wieħed minn dawk li qed ikollok naqa' problemi simili. Dan aħħar ukoll ikollok abtit kisser il-mobile dak it-tip. Ebgħat li naqra fuq WhatsApp ukoll 99 0897 u nitkellmu daqsxejn minn hemmhekk, però mhux qabel din. Jack Jones, where did you go?

Gerger t-warna għara ħafna zmin dan il-ġdida ta' Troye Sivan, The Cat Party, fajna risem beja l-ħamis fil-ħodu, bonġu, ikobru ġuftana bil-mot il-mot, insomma, nispera li ġej fjak, so għazza dan il-ħin, daċta fil-ħodu, jina għazza dan il-ħin, diġan kun ħat net kafej, emis nil-istri ta' xol, ta' jiskem il-goħar sunni blikra kol da' bali għarawni, per magra kafej li xat jipruvaw jasra, vernu gustom, jikontrollaw li kem liħu kafejit kol-jum. Ma nafxie kux waħdiri għaf di situazzjoni.

Ila dal-aħħar sena u nofs mhux biċċajt iddomna fiċ-charts tagħna u riċenti reġa' nexxela titla' wkoll mal-aqwa 10 ta' Base Top 40. Incredibly. Calvin Harris u Clementine Douglas dikha Blessings ser niskopru wkoll jekk jiser nexxela ta' mel-ġimgħa oħra mal-aqwa 10 u nkella jista' jkun ukoll li terġa' titla' fin-numru wieħed ma tistaqsajt. Però li użguri ċekja l-lista kollha dak kollu li ġara ħadd li għadda bejn.com/top40.

the Cat, One Kiss SZA, The Cat, Kiss Me More, Finally Seven Back, f'dena deħlin ukoll l-aħħar sija flimkien għal-ħamis War of Sinar, ekk fris-qiem bil-mod il-mod li weekend ieħor ukoll inti ibgħat li wieħed minn dawk li bdejt ippjana naqra l-weekend jew inkella tħobb tħalli kollox għall-aħħar u probabbilment jasal għadha War of Sinar dajt. Nar weekend mistenni nagħmel hekk jew inkella hekk. Ibgħat li naqra jekk għandek xi pjanijiet partikolari, forsi ma tafx kif ittini naqra idea ukoll. Tax nista nagħmel jiena dar weekend għaliex onestament sa issa mandi lebda pjanijiet blank.

Shakira, anki Burna Boy, dikka Die Die, fajna li seven babe, da jizdiet naqra l-eċitament u kol għal-dawk il-Eurovision fans kolla bil-mod il-mod il Junior Eurovision Song Contest fej għanna fissem Malta Beppe Caruana ser kwet jirrapprezentana bid-diska Bluebird u dak ser kwet kanta propju fin-numru 9 Junior Eurovision li tajja plinajdu ser isir u kol f'pajjiżna fej m'għandix dubju li paressa dejn ħafna preparamenti minn jaf kemm hemm nies li qegħdin jaħdmu lejl u nhar biex jaraw li jintellgħu bħala pajjiż show enormi. Good luck bera Beppe, good luck bira wkoll it-tim Malti kollu li bħalissa jaħdem gazdawn għal dak il-Junior Eurovision Song Contest. Għana koblu għaddejn, Calvin Harris u Wreck-n-Bowman, Only Giants.

97 Bay filet jew miegħek għall-ħamis World of Snar. Good afternoon u naħseb il-suġġett li ħafna Maltin illum qegħdin jitkellmu dwaru qabli inti wkoll u l-qtuq ta' dawl li kellna dal-għodu. Kien hemm lokalitajiet fejn damu naqra iktar minn oħrajn. Pereżempju, il-fgura jiena affettwatni naqra mhux ħażin. Eżatt kif dħalt fil-kamra tal-banju ħanaqbad il-lesti biex immur Freshers Week. Batt il-blade bidejja, batt nqaxxar il-leħja, pum, u jmur id-dawl. Kelli ovvjament indur għat-torċ tal-mobile biex nara fix wasalt fil-proċess fej qiegħed, ħalli mhux immur b'nofs leħja imqaxxar inkun qisni l-qawl Malti, ħalli kollox nofs leħja. Inti allura affettwak xi naqra jew il-qtuq tad-dawl dal-għodu, hekk forsi kont qiegħed bħali. Jien li taħti l-ħassejt nistramp, pero kienet il-fatt li kell nħassel mingħajr pressa, dik il-pressa tal-pompa, jekk nħossa taqla l-ħmiġ minn fuqi. Bil ma jqattar hekk fuqi, ħassejtni iktar qed niddellek. Għakob li sabni t-trawwek minnaħta Paul Johnson fuq 897 Bay. Good afternoon!

Wisztip a tajba digmin ħata zejn, pillow talk fu 897 bay, fillet jomijak, għal-ħamis wara l-offsenar, good afternoon, ejja naqra, eddin ners u viċin tal-weekend. Isma, u zaħjtu xinaqra Instagram il-biraħ jow il-lum, u s-probabli Iva, pero, provajt tamel xerta xaħġa, innu tajt xaħġa differenti, ħana labra aktar dwar dik ek kif nġilura, kif u koll għaw l-esselik Pink Panthers u anki Bruno Mars, l-est

Honestament, a se ritnem melli tiġa għaddit xie sena unofs minn fuq għadin. Issa ħarġet il-bira ta' segba għal-tajba Pink Panthers, il-legal fuq 897 Bay. Good afternoon, filet jaw miħak xanna kolla sew jew. Isma jek forsi tħalt fuq Instagram bej il-bira hollum, zgur innutajt dak isu Pupu blisem ta' Muse, xaħġek jismu, u jina l-istess relazzjoni bħalekel li like. Xilmar li qed jagħmel hemmhekk dak il-pupu fuq Instagram tiegħi. U apparentament feature ġdida li meta qegħdin jillonċjaw fuq Instagram. Dan ħajkun il-personal AI agent tiegħek hemmhekk fuq Instagram. Iva, anki fuq il-medji soċjali, anki fuq dik il-plattaforma li tidħol biex toqgħod naqa relax, ukoll ħajibda jkollok l-AI mawit check. Kif jaħdem eżatt, ħanindiga ftit u ngħidlek dalwatt.

Bej, flet jom, jakal ħamis fra l-offsenar, good afternoon, naqra naqra edin ners u fiċin dak il-weekend. Tiftakara kien di crash minn jaf kamil darba mort għand in-nanna u rajti talaba fuq il-mobile. Jew forsi kont tilaba jent istess meta kont iżgħar. Jew forsi qatt għandek il-ġenituri tiegħek sallum il-ġurnata jew indistess li qed tismani għadek tilab Candy Crush. Imma finalment għandna record holder, world record holder dan iż-żagħżugħ ta' 16-il sena minn ġewwa Bihar l-Indja li rnexxielu jasal għal level 22,222 u għal iktar persuna li qatt progressa fuq Candy Crush. Żewġ options fil-fama tiegħi, jew verament tajjeb għandu skill set verament tajjeb fuq il-logħba jew inkella għandu ħafna ħin xjaħli fuq idejh biex tasal level 22,222. Tittinvesta ħafna ħin fija Candy Crush nimmaġna. Nina qatt ma labta, jiena wieħed minn dawk. Isma' nkompli għaw għal-ħamis wara l-offsinar fuq 897 bej f'disa u 20 grad. Kif tħobb tajt in-nanna wkoll kienet riħis fel illum għax kollox weħħel qed inħoss. Hawn huwa the weekend din it-throwback take my breath.

Marav Halissa, Alex Warren, Fever Dream for 897 Bay, good afternoon. Fletti għomijak 1 till 3 u il-labubu. Għalda zmin, sentajn ilu kienaw krejz għawija fuq il-labubu kulħat iffissa li bximot jew ieħor ikollu labubu. Però, ix-xar li għadda, Pop Mart li hija il-kumpanija wara il-labubu ħabret li għamlet telf ta' aktar minn 6 biljun dollaru Amerikan. Hekk kif l-interess fil-labubu qed ikompli jinżel, jinżel u jinżel. U din it-tina lezzjoni, speċjalment jekk inti forsi qed tinspira ruħek biex xi darba oħra tibni jew ikollok biznis tiegħek. Imperi ta' businesses mhumiex mibnijin fuq il-hype. U anki jekk forsi ħad investi f'xi ħaġa, tinvesti f'xi ħaġa li qiegħda hyped bħalissa għax ħajt dispjaċik. U dak li ġalom Pop Mart bil-labubu. Daw b'daw imperu fuq hype billi x'mod jew ieħor ikkunta tiegħu diversi nies popolari minn madwar id-dinja u ġabu il-labubu daqshekk famuż fi żmien qasir, vera għamlu kemxa tal-era tajba, però naqra dik il-kemxa flus tajba li għamlu qegħdin jitilfuha wkoll. Mhux ċajta. 6 biljun telf f'xahar wieħed. Imqart 1% tagħhom, jekk forsi xi ħadd trid jibgħathom li naqra.

Song Grannin Remind Me for 897 Bay. Good afternoon. Fillet jom jekal ħamis wara l-offsinar. U ħana jlek isem u ibqa ftakru sew dal-isem. Jow iktbu fuq biċċa karta. Kalmar White. Huwa dan il-persuna li ġietu business idea ta' vera. Iva, Kalmar White fetaħ din il-kumpanija fej inti tista' tibgħat il-complaints li għandek lejn il-boss tiegħek. Kalmar White jiġiju in person jew xi ħadd mill-ħaddiema tiegħu fuq il-post tax-xogħol fejn taħdem inti u dak il-complaints imur bihom għand il-boss tiegħek u jaffaċċjahu. Forsi jekk inti bidem naqa' mistqi jew toqgħod naqa' lura, Kalmar White ħajsolfilek il-problema. Aw. Kemm jew ħajħodlok flus ma nafx ngħidlek, jekk hiex worth it jew le. Imma jekk għandek xi ħaġa minn fuq l-istonku li trid taqlaħħa ħej biex tgħidha l-boss tiegħek qabli Kalmar White, ħajkun dak il-persuna li trid tikkuntattja ASAP. Min jaf kemm il-darba konna f'dik il-pożizzjoni hux vera. U jkollok tikdem biċċa min il-sinek biex ma titkeċċix.

ħana ġelu ħana sal-filħin. Tajjeb imma illum ġrali kelli appuntament ma' klient insomma u l-kollega tiegħi ftemna fħin. Jiena wasal dik il-kwarta qabel għax meta jkun na' appuntament importanti niddejjaq nasal tard imbagħad sewwa. Ma' fil-verità qatt ma nasal tard, ma' ġieli nabbuża naqra ħana jgħidlek u kont qed hemmhekk qabel. Ustra u l-kollega tiegħi waslet li tard, qalt li hawn wasalt u fil-verità ma kienx waslet, żgur għax waslet kwarta wara. Sewwa ttara naqra qatt karma kienet illum għax is-soltu jien nagħmilha di.

Għal-ħamis flasġija siklo I wish fuq bej. Chanel għone, kukuku jina kelli namel wish bħalissa naħseb il-wish tijaj tkun li forsi jedajek. ċimkien ġewwa l-Asia għandu wandering forsi xi bajja jew ma nafx xi postijiet żbieħ li hemm ġol Asia. Jekk inti li qed tismani hemm barra għadek qatt ma sperjenzajt holiday il-barra mill-Ewropa, isma' minni xi darba qbad tibbukja flight imur il-barra mill-Ewropa u tara kemm hi holiday hekk differenti u għand tkun itwalax ovvjament tkun ħadd tmur f'dak it-tul wertit illi ddum naqra iktar asħaq għall-flight inkella. U tu hija kultura kompletament differenti. U ma nafx jiena personalment toġobni ħafna l-Asja anke Latin America ta' ġifieri u postijiet oħra barra mill-Ewropa, ma specifikament l-Asja one of my favorites naħseb. Fejn hu l-favorit tiegħek inti? X'imkien ġo l-Asja, x'imkien barra mill-Asja, skużani barra mill-Ewropa, ġo l-Ewropa, fejn taħseb li huwa il-pajjiż favorit tiegħek?

Usher, brand new Chanel fuq bej Chanel hawnhekk ukoll u ftit għal-ħin ilu waslek illi ħanfakrek fil-kompetizzjoni illi għandna d-dejja bħalissa tal-Free Film Fridays fejn inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru ġewwa s-sinema taraw liema film tridu kompletament b'xejn flimkien ma' komplimentri popcorn u anki drink. Biex takkwista dan kollu sempliċi kull m'għandek tagħmel inti waqt id-drive show ta' Ryan O'Gale tistenna illi jiġu b'film, film illi ħajprovaw jituk tlet ħiliet minnu biex inti tipprova taqta l-isem tal-film. Jekk jirnexxielek taqta l-isem tal-film, kull ma trid tagħmel inti li tibgħatilhom messaġġ b'isem tal-film fuq WhatsApp fuq 99 000

Massima Chanel, diskaw Chanel hawnhekk fuq bej għal-ħamis flaxija. U ftit għal-ħinilu konnet nitkellmu daqsxejn fuq liema huwa l-iktar pajjiż favorit tiegħek fejn hekk tħossok illi mort holiday u tirrilassa. Jiena kont qed ngħidlek illi l-Asja huwa il-kontinent ħa ngħidlek favorit tiegħi, specifikament Thailand. Baħt li Daniel ukoll għalli Chanel għalli jiena qabel kulħadd kien isemmili Thailand għal kollox fil-verità, għal likel, għal clubbing, għal beaches kollox. Għallu jien kont narahom nam jagħmlu naqra fas fuq għalli ma għadni kemm ġej minn hemm dan il-miliet. U I agree with them 100% u jiena Daniel nifmek perfettament għax jiena jekk ikolli nażel post ġewwa l-Ewropa naħseb nażel Londra. Londra nħobba ħafna imma sfortunatament it-temp u li hu so kieku l-pajjiż li qatt kollox bit-temp kollox għalija naqbel ma' Daniel ikolli ngħid u eħe ngħid li huwa Thailand. X'taħseb inti?

Senza descript, wanky will I am fuq bej Chanel hawnhekk, hekk għandi mistoqsija lik. Ġiri kollok hekk burdata naqra ħażina u forsi ma jkollok qabti tisma' xejn, imma tiġi dik id-diska fuq radio jew forsi fuq Spotify tiegħek jew iTunes u torta tkompli magħha. Jiena bħalissa id-diska ta' Sienna Spyro Great Expectations hekk tagħmilli. Eżempju llum kont qed dal-uffiċċju u ma bdejx nagħti każi d-diski li kien hemm fil-background imma kif eżad kont vera qed niffoka fuq li kont qed nagħmel imma kif daqek dik id-diska hekk jistgħu kelli appetita mbagħad. X'inhi dik id-diska u waħda tiegħek illi ġa

Mama u Anki Absolutely, di kienet Joy for Bay Chanella, unek jina vera ta' ġobni din il-skanajli hekk vera vera keċi. U bħalissa ninsabu ġewwa l-ġimgħa ta' Freshers Week illi għaddejja ġewwa l-Università bħalissa u aħna Bay Breakfast qed inkunu qegħdin live minn hemmhekk. Għada jerġgħu jirritornaw Jamie, Lara Wayn għal ġurnata oħra ġewwa Fresher Weeks l-Università. Minn hawnhekk nixtieq ngħid good luck lill-istudenti kollha kemm tal-Università.

Zone time kej fuq BL Hamis flasġija, Chanella unek, kif aħna? Jina għandi kompetizjoni ġeja dal-waqt għalik, pero għalissa, għankoplu maħstella lefti u għanki Jamie.

0: pas mut għate vera t-ġobnijena ta' shakedown jisima At Night fuq Bej Chanel għonek unfakrek illi kull nar taħat tikonna s-satej sħax id-dedikati għal Throwbacks jek t-tisma ħafna minn dawnu iktar pero għalissa ħanibqa għaddin ma' Alex Warren u Charlie XCX fuq Bej għal dal-wat
1: I wanna feel the beat, feel the rhythm. Hey.

kella unek kullum Liam Gallagher reġa' qajjem diskussjoni dwar Oasis u Liverpool. Qal illi l-Oasis għamlu ħafna iktar ġewwa Liverpool milli għamlu The Beatles u dan huwa naqra statement kbir hemm ħafna u ħafna fans ta' The Beatles u hemm ukoll ħafna fans tal-Oasis, jiġifieri din għamet daqsxejn ta' kontroversja ħanajdu hekk. It-tnejn huma bands kbar imma naħseb jiena The Beatles ma nafx huwa grupp illi għamlu ħafna naħseb fil-fema tiegħi. X'taħseb inti minu kellek tażel band waħda biss il-min tażel li huwa l-ikbar. Oasis jew The Beatles, baqgħatli fuq WhatsApp fuq 99 triple 0.